Yangwenya ntemini say. Ikwa wabairia yi kuna kayangato wa kini kapuwa metemena. Ibukini katani kariken temani kiti ya ini erokotangiria. Tika yangato wa buntu wana mibuko ni itiran meura. Itatani ya itiapen na taki. Papu niya yometa akana irarikim. Aki hatangiria ni kandeki irouya. Tiaka kia ni iroumu narunna kuwa mkia makuri. Teitan tereire kiti scholarship, the business, kito hatena kuwa ekakannatu. Aapunia ina vya wameta, ari apunna kikona ansuka ki mennanu ya ni kantoto kanikai. Ingenki ya karoya ndeitera ni pepe kanikawai, te keve, te winans, te kapuakaka, ki urwa naroya tapi men. Me ane anyataki pa aite wana ti anuani mewu eh pa apainaki, ari punsi katani kapakante menna, pa yonga ndeke iromu te pere kukainanu ya. Tiaka nanua yu, ina punsi karikira patanto kanikai aika apukuaka. Tiaka kinika yangatua yei, ina pun kostana kwa mwina, Pati wa metani, inapundangi ni buwaka kanuwana, ime metai, isi tatapi mebuni ngaya, eka mua mua awarangi ni maistiriki. Tiriri ya rangi ni kakawa kinano ni meum, pakupundia ni kaka yangatua, mebuni ngoi. Meikani arikona punda tani, pakumina ya, ingenki kutoka nikai kinikona aki, mekona ataya, pakupuntoka nikai ntainako. Papukintira, ing, ibukina pamkeke ya kiari kukapenia, nammakuri ya isaki, Inapuni karikiko pa tiwa ameta nkoya ya kota meeruari na kona rime imaina. O tiwa ameta na pia nkoya ya bunia ya mkona pai. Ari natabi nwaroko yuko na kontesta ari kukanta ni ngaya. Menga ya rengana simu antai nikavine ya rakourua ikarangi ni puonga na ipukira. O anabonsi makuri ya rakourua kani nikawa ya ikawowa. Pate wana simu makuria awowa amakuri iroura. Tekawa inakonsuwa wante toka nikairomu. Punno rakina ba eka kiran ko inte pungei mete pungaren kwananwa ate pin na koroya nuam kwata pin dikira ke pate karo kete sinan ko ya kota meru erikin na koya nasim kita te sam makuri e kwara ini ko kwani mekirik sipun kwanan ga yang atua ani mwanna naram makuri me ara kare ke mani mangana ska buaya nuara akiara roi ni pisana kon te pangani keve te uruinano o kapunga na akiara ara te pimen ante kwawa ni kwawa o sipun kwana akin te kapotua ani Kasinyan tito kanikai punsaki menu maisi ni kaupayin maniroom. Meponin koi nanuwa ni meyum patiya kakin nanu tira o nanuwa tira aniroom. Tira aru namreita kime aometa. Ngayara nga nang koi temenna ya kwasa ni kapuwa nga na teka yangatu ari airi metikevi o uruan naro yo ameta. O pupusi ngay kaparaan nampure na kontame marikarawa paya nakaparaan pure o ni mwana pitakin nanuam o arum ni meyum. Meikani, ari kwa kona ande ya kiniko nika yangatua miyaponi nkwe, ande kiromu tetoka nikai, nika tuatai. Yangoya, ntiminisai.